Maria sagde til, der var det så. De kalder de rejset op. Og mædler hugget op, og var det blås. Men skibets rækken op. Du mønst, det sig ikke anders. Mer han ja emancipation. Nu guckst mig rum, og der vøjst es. Det sidste reinste hånd. De geile begge, de hænder frein i. De brave, de guckt blæd. Die eine sie schenden Disco.

og tunger hængte brus. Og de vores net var så lidt dur, der skrids von under rus. Blå skøj og stærk vildblå spil, mein ry.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har holdt smidt om flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Hauset hat kein Interessender, wenn ihr die Nehmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, und das